Vraag jou gedagtes om oorlewing en jou gemoed grou die grot oop op soek na lig. En jy voel jy gaan verdrink in jouself.

0: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.
1: Loaders beat on. Sout in paper. Paper. Paper.
2: G-N-R.
3: Hallo daar, so ek het vandag 'n baie snaakse vraag vir jou. En dis maar net een van vele snaakse vrae wat nog gaan kom. Ek wil graag net 'n bietjie met jou gesels vandag oor die manier wat jy konflik hanteer. Julle ouens wat getroud is of in 'n vaste verhouding is, hoe jy daai konflik hanteer in daardie verhouding, maar ook sommer in die algemeen in die wêreld om jou. En ek wil drie diere vir jou voorhou. Die eerste een is 'n muishond, 'n skank. Die tweede een is 'n skilpad, die derde een is die uil. Nou wil ek vir jou die volgende vra. Is jy 'n muishond as dit kom by konflik? Maak jy wanneer daar fout gaan, you just make a big stink out of it. Jy maak 'n klomp lawaai, jy gooi jou goed uit die pram uit, jy ontplof en almal om jou voel absoluut akelig oor jou. Jy skreeu en jy gaan tekere. En die tyd wat jy wegstap, los jy net 'n slegte smaak en 'n slegte reuk agter. Jy los egter nooit die probleem op nie so. Dit kom weer en weer en weer terug. Dis die een, die muishond. Of tweedens, as jy 'n skilpad, probeer jy die probleem totaal ignoreer. Jy het hierdie ding van jou kop en jou dop intrek, en as ek nie daaroor praat nie, gaan die probleem self weggaan, maar dit gaan nie weg nie. En gewoonlik hierdie tipe hantering van die probleem, het hierdie stil swye, hierdie absolute stilte. Niemand praat nie, almal is te bang om ietsie te sê, en daar's 'n atmosfeer in jou huis of in jou kantoor of in jou verhouding vir dae, sonder dat enige genesing of enige oplossing kom. Of ten derde, is jy die uil. Die uil kyk na die probleem. Hy dink daaroor. En dan kom hy en hy maak voorstelle van hoe die probleem opgelos kan word. Dis die probleem wat absoluut toegewy is aan sy verhouding of aan sy huwelik, om te sorg dat dit werk. Jy sien nie die ander persoon as die probleem nie, jy sien die probleem as die probleem, en jou hele uitkyk is, kom ons los die probleem op. Dis 'n probleem wat heel moontlik bid vir goddelike wysheid, en dan daardie goddelike wysheid gebruik, en jy bespreek dit met die ander persoon, en jy vind uit hoe kan ons die probleem tussen ons oplos. Doen my 'n guns.

0: Ek is baie nuuskierig. Stuur vir my net een woord terug op hierdie boodskap. Stuur dit vir my terug. Muisond, skilpad of uil. Ek sal graag wil weet wat jy is. En ek gaan sommer vir julle almal laat weet uit die ek dink daar's 69 mense wat hierdie boodskap ontvang. Hoeveel van hulle is muisonde, hoeveel is skilpaaie en hoeveel is uile? Dit sal nogal interessant wees. Vrede vir jou, hoor. En baie dankie vir jou.
1: Blou roos bied aan sout en peper. Peper.
2: GNR.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Ek het niks gebring wat werd was om te red. Geen trofee, geen belofte. Net 'n gebreekte hart, 'n moe siel, die stil vrees dat genade dalk kom.

verstaan ek waar skuld teens gestaan het, geklee in heiligheid wat nie myne is, gedra deur genade wat ek nooit kon verdien. Sy liefde hou my vas, laat my nie val. Sy bloed roep harder as elke fout, dieper as die nacht wat ek deurleef het. Ek is skoon, nie omdat ek verander het,

Hier is my herder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

hier op mijn pad. Stap ik maar aan, soms voelt het voor mij

0: GNR, my luistergenot.
1: Ons is altyd saam met jou, waar jy ook al mag gaan. Jou radio met die goeie nuus, GNR. Ja, dit is GNR.

0: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.
1: Hartlike goeiemôre, dierbare broer en suster, baie welkom by Manna vir elke dag. Vandag is dit boodskap 3 in ons reeks, die wandel van 'n geesvervulde lewe, en ons praat vandag oor lewe in oorwinning oor die vlees. Galasiërs 5 vers 16 tot 17 is ons sleutelteks. Ek lees vers 16 wat sê, maar ek sê, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Boeta, sissa, elke kind van die Here ken hierdie stryd. Jy wil die Here dien, maar daar is ook die ou natuur wat jou in 'n ander rigting wil trek. Paulus beskryf hierdie stryd in Galasiërs 5 vers 17 en hy sê, die vlees begeer teen die gees en die gees teen die vlees en hulle staan teenoor mekaar sodat ons nie kan doen wat ons wil nie. Die vlees verwys nie na ons fisiese liggaam nie, maar na die sondige, selfgesentreerde natuur wat nog in ons teenwoordig is. Die vlees wil sy eie wil doen, sy eie eer soek en sy eie begeertes bevredig. Maar die goeie nuus is, ons is nie slawe van die vlees nie. Deur die Heilige Gees kan ek en jy in oorwinning leef. Nou, die stryd teen die vlees is 'n werklikheid. Selfs die apostel Paulus het hierdie innerlike stryd geken. Hy skryf daar in Romeine 7 vers 19, die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. As jy hierdie stryd ervaar, dan beteken dit nie, jy is 'n swak Christen nie. Dit is deel van die geestelike oorlog waarin elke gelowige staan. Die gevaar ontstaan wanneer ons ophou om te stry en dan vrede maak met die sonde. Die Here roep ons egter om die stryd ernstig op te neem. Die vlees kan nie deur eie krag oorwin word nie. Baie mense probeer om sonde te oorwin deur blote selfdissipline. Hulle sê, ek sal harder probeer, of ek sal sterker wees, of hulle sê dalk, ek sal dit self regkry. Maar Boeta, sister, die vlees kan nie die vlees oorwin nie. Oorwinning kom deur die krag van die Heilige Gees. Sagaria 4 vers 6 sê, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here van die leerskare. Wanneer ek en jy op onsself vertrou, val ons maklik. Maar wanneer ons op die gees vertrou, ontvang ons krag om staande te bly. Wandel deur die gees. Galasiërs 5 vers 16 gee nie net 'n opdrag nie, maar ook 'n belofte. As ons wandel deur die gees, sal julle nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Let op, Paulus sê nie, probeer die vlees oorwin en wandel dan deur die gees nie. Nee, hy sê wandel deur die gees en die oorwinning sal volg. Nou, hoe wandel ons deur die gees? Wel, hier's 'n paar aanduidings. Deur gebed. Deur die woord van God ernstig te lees en te bestudeer, deur gehoorsaamheid, deur voortdurende afhanklikheid van die Here. Hoe nader ek en jy aan Christus leef, hoe minder ruimte kry die vlees. Ek en jy moet die werke van die vlees doodmaak. Romeine 8 vers 13 sê, maar as julle deur die gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Dit vereis, Boeta, sissa, doelbewuste optrede. Sonde moenie gevoed word nie. Dit moet doodgemaak word. Dit beteken, vermy die dinge wat jou versoek, wees eerlik oor jou swakhede, bely sonde onmiddellik as dit op jou pad gekom het, verwyder die dinge wat jou geestelike lewe benadeel. Jesus sê in Matteus 5 vers 29, dat ons radikale stappe teen sonde moet neem. Waarom? Omdat sonde nooit tevrede is nie. Dit wil altyd meer hê. en oorwinning is moontlik deur Christus. Baie gelowiges leef asof hulle bestem is om voortdurend verslaan te word. Maar die woord sê, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het, Romeine 8 vers 37. En dan sê die woord in Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Ons veg nie vir oorwinning nie. Ons veg vanuit die oorwinning wat Christus reeds aan die kruis behaal het. Jesus het die mag van die sonde gebreek. Ons hoef nie meer slawe van die sonde te wees nie. Miskien moet ons onsself die volgende vraag afvra, na aanleiding van hierdie woord, en voordat ons hierdie dag instap, watter gebied van my lewe gee nog ruimte aan die vlees? Is daar enige sondige gewoontes wat ek nog verskoon? Vertrou ek op my eie krag, of vertrou ek op die Heilige Gees? En dan, voed ek my vlees, of voed ek my geestelike lewe? En ons moet onthou, wat jy voed, sal groei. As jy die vlees voed, dan gaan die vlees sterker word. Voed jou verhouding met Christus, en die Gees sal jou versterk. 'N geesvervulde lewe is nie 'n sondelose lewe nie, maar 'n lewe waarin die Heilige Gees al hoe meer die oorwinning behaal. Die vraag is nie of die stryd bestaan nie. Die vraag is eerder, wie regeer my lewe, die vlees of die gees? Boeta Sissa, mag ek en jy elke dag bid, Here, kruisig my eie wil en vul my op nuut met u gees, sodat ek in die oorwinning van Jesus Christus kan leef. Kom, ons sluit ons oë. Hemelse Vader, baie dankie, dat U ons nie aan die mag van die sonde oorgelaat het nie. Dankie vir die Heilige Gees, wat ons krag gee om oorwinnaars te wees en meer as oorwinnaars te wees. Wys ons waar die vlees nog heers en gee vir ons die genade om dit aan U oor te gee. Help ons, Here, om daagliks deur die Gees te wandel en in die oorwinning van Christus Jesus te leef. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Boeta Sissa, gaan hierdie dag in en leef soos 'n oorwinnaar vanuit Christus se oorwinning.

0: 92.2 My Radio.
1: U is ingeskakel op die oggendprogram op GNR, jou radio met die goeie nuus.

0: Maybe is a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe Shop 8 Swellendam.
1: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde, fantastiese, lekker Woensdagoggend in die middel van die week. Ons het gisteraand na die stap deur die Bybel. Het ons gekyk na Psalm 120. En dis 'n Psalm wat ek dink vir soveel mense is wat vanoggend na hierdie boodskap luister. Want daar's baie mense wat 'n geveg veg wat almal fisies kan sien. Maar daar is ook baie mense wat 'n geveg binne hulle veg, wat min mense kan sien, en wat vir hulle moeilik is om vir mense te verduidelik, maar ook hulle sukkel om dit wat met hulle gebeur het, en nog steeds dalk gebeur, te verwerk. En dit is die woorde van mense, hoe jy sukkel om te laat gaan, dat wat daai mense van jou gesê het, en wat hulle ook nie vir jou gesê het nie. Want baie keer is mense in 'n verhouding of 'n huwelik waar jy nie waardeer word nie, en dit wat jy nie sê nie, maak net so seer soos dit wat gesê word baie keer as iemand jou sleg sê. En die skrywer van die gedeelte skryf in vers 2: O Here, red my siel van die valse lippe en van die bedrieglike tong. En dit klink na diep woorde, want mense om jou gaan sê maar, wat, kom net reg, wat is jou probleem? Die skrywer sê, Vader, ek gaan die hemel mis, ek het die help nodig, ek kan nie meer so aangaan nie, red my siel, hierdie bedrieglike tong is besig om my iemand anders te maak, ek sit met onvergifnis, en ek sit met 'n bitterheid binne in my, en ek kan dit nie laat gaan nie, en ek sukkel. So Vader, kom red my siel. En dan gaan die skrywer van hierdie gedeelte en sê, ek voel soos 'n vreemdeling waar ek vertoef, as gevolg van die woorde van daai mense wat hulle van my gesê het. As iemand jou sleg hanteer het by 'n werk en jy elke dag werk toe gaan, 10 jaar daar werk, maar nog steeds soos 'n vreemdeling voel. Jy kan soos 'n vreemdeling voel in jou eie huis, in jou klas, by die skool, waar ook al, in jou eie kerk, kan jy soos 'n vreemdeling voel as gevolg van die woorde van mense wat jou afgebreek het of afgekraak het of bespreek het, of soos ek sê, ook waar jy nie waardeer word nie, en mense vir jou moet sê, maar nie sê nie. En dan kom die skrywer van hierdie gedeelte en hy sê die volgende, is dat ek kan nie meer langer laat my siel lewe by hulle wat die vrede haat nie. So hy kom vra die Here dat moet my nie net vry maak van die woorde van hierdie mense nie, maar vat die krag wat hulle het, die mag wat hulle het oor my, vat dit weg, sodat wat hulle in die toekoms sê, nie meer 'n impak gaan hê op my lewe nie. Want ek is eindelik vredelievend. Ek is eindelik. Maar elke keer as ek iets sê, dis wat vers 7 sê, dan eindig het op 'n oorlog. En ek kan nie meer dit hê nie, want ek kan nie meer stil bly nie. Ek moet begin praat, ek moet begin weer myself wees. Ek wil weer daai mens wees wie U my gemaak het. So vat hulle vashou weg. En vanoggend toe ek wakker word en ek deel tyd met die Here, toe weet ek hierdie is die boodskap wat ek vanoggend weer moet uitstuur. En ons het dit gisteraand nie verduidelik soos wat ons dit vanoggend verduidelik in meer diepte nie, maar dis vir ons belangrik om vanoggend te besef dat daar is mense in jou huis wat deur 'n geveg gaan wat jy dalk net sê kom oor dit. Maar dis 'n geveg wat hulle nie self kan wen nie. Ons sien dit in God se woord. En vanoggend kan hulle vanoggend vrede en rus vind om te weet dat vat dit na die Here toe. Hy kan dit van jou wegneem. Anders sou die skrywer van hierdie gedeelte in Psalm 120 dit nie van God gevra het nie. En ek weet, die woord is op tyd en in seisoen in die lewe van die mense wat het vanoggend moet hoor, want dalk is dit nie iemand in jou huis nie, dalk is dit jy. En die belangrikste vir my, vir die hele gedeelte, is red my siel. Want baie mense gaan die hemel mis, as gevolg van daai bitterheid en onvergifnis wat jy het in jou. En vanoggend wil ek jy, jy moet uitroep na die Here toe en sê, Vader, kom verwyder hierdie seer van my lewe. Vader, ek wil vanoggend bid saam met hulle wie vanoggend daai seer het. En ek wil vra vanoggend, Here, dat u vanoggend, Here, hulle sal help om vanoggend by daai plek te kom om te sê, verwyder hierdie uit my lewe uit. En presies wat ons alles vanoggend op Psalm 20 na gekyk het. Sodat hulle meer as oorwinnaars kan wegstap, sodat hierdie gedeelte van hulle lewe ook nou kan tot die einde se kant toe stap, sodat hulle meer as oorwinnaars kan wegstap, en dit nie meer hulle bagasie is nie, maar eindelijk nou hulle testimony, Vader. En ek weet dat hierdie woord kan vanoggend mense se lewens verander, mits hulle reageer op dit wat hy vanoggend met hulle deel, en vanoggend hulle vertroue op u sit, want u is die God van die onmoontlike volgens Lukas 1 vers 37. U leer vir ons ook in 1 Johannes 4 vers 18, dat u liefde dryf hy vrees na buite, wat hy na verwys word in hierdie gedeelte. En ons sê vir u dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen.
0: Wherever the road takes you, Total Energies Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel. Grab a quick snack or drink from our convenience store and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energies Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road Ashton or call 023-615-1435. Total Energies Ashton, energy that takes you further.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

Here, ek die hemel staan jou by, as geen onheil of geen vrees, wat jou ooit sal onderkry. Jy die hoogste autoriteit, jy die krag van God gekry.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

0: be exalted, we pray, King Jesus.
1: Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cut Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwartstreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

0: Discover Knypers Kreatief, your local craft haven in Stillbaai, located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery, or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knypers Kreatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food, and friendly service.
1: Goeiemôre Woord en Lig, baie hartlik welkom by ons dagboodskap. Mag die Here jou seën en mag hy jou aanraak. Dankie dat ek jou vandag kan groet. Dankie dat ek ook vandag vir jou kan sê jy is kosbaar, jy is waardevol vir die Here. Weet dit, glo dit, onthou dit, slaap dit en eet dit. Waar jy gaan, jy is kosbaar en waardevol vir jouself, vir jou vrou, vir jou kinders, vir jou mense, jy is die Here se eiendom, jy behoort aan hom, prys die naam van die Here. Onthou, ek is pastoor Abri Erasmus, praat met jy hier, vanuit die dorp Randfontein, hier in Suid-Afrika, provinsie Gauteng, en die dorp is Randfontein. Wat een mooi land, bly ons nie in nie, is een voorreg om hier vandaan af te groet, en net vir jy te sê, God is goed. God is groot, hy is alomteenwoordig. So dit is een baie bekende gedeelte, daar in die 53 vertaling, Jeremia 29 vers 11, en hy sê, want ek weet wat gedagtes is, ek kan gaan die hele koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle hoopvolle toekomst te gee. Dan sê julle my aanroep, en heen gaan, en tot my bid, en ek sal na julle luister. Dis die belofte wat die Here ons gee. Hy sê, hy sal na ons luister, prys die Here. Dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid, en ek sal na julle luister, en julle sal my soek en vind, as julle na my vra, met julle hele hart, en ek sal my deur julle laat vind, spreek die Here. En die Here kom hier en hy sê vir ons, ek het gedagtes aangaande julle. Ek koester hierdie gedagtes. I'm cherishing these things. Ek koester het. Dit is iets mooi. Hy sê, en hierdie gedagtes wat ek van vrede vir julle het, koester ek. Dis nie gedagtes van onheil nie. Dis nie gedagtes wat vir julle ongeluk voorspel nie. Nee, hierdie is gedagtes vir 'n hoopvolle toekoms om het vir julle te gee. Die woord sê, dan sal julle my aanroep, jy my kind, jy sal my aanroep, en heen gaan en tot my bid. En ek sal na julle luister, sê die woord. So God sê, hy sê my aanroep, Abri, roep my aan, ek het vir jou hoopvolle toekoms in plek en stoor. Hier sê, ek hou om vir jou, maar ek wil hy met my aanroep, ek wil hy met my vertrou, ek wil hy met my vra, om met jou te wees en jou te sien, want dit is 'n hoopvolle toekoms. Here, daarom kom ek vanmôre saam met so baie, ons buig voor u, en ons vra u vanmôre, seën ons Here, seën ons Here, seën ons Here, seën ons asseblief Here, seën ons Here, seën ons in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, seën ons Here, ons het u seëning nodig. Ons het nodig om hierdie hoopvolle toekoms in ontvangs te kan neem en U te eer en U te prys en U naam groot te maak. Dankie Here vir so baie. Dit wat U vir ons gee. En dankie Here dat U vir ons sê. Ons sal U aanroep. En ons sal tot U bid. Here en U sê U sal na ons luister. En daarvoor eer ek U en prys ek U naam. Mag U naam geëer en geheilig word. Amen. En amen. En almal wat saam met my luister, steek jou hande in die lug en op en sê loof die Here o my siel. Amen. En amen. God bless.
2: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.
3: Close your eyes. Sit back. GNR. Your radio with the good news.

0: Whether you are on the N2 on the Southern Cape or a local from Heidelberg, Engine One Stop has everything you need. Open 24 hours. Enjoy a meal at our 5-star rated Wimpy restaurant. Stock up at our convenience store and count on our friendly and efficient service. With a play area for the kids and spotless amenities, we are here to make your stop both relaxing and enjoyable. Engine One Stop Heidelberg, where you are number one. When it comes to keeping your machinery moving, you need the right parts at the right time. At Jamsco Bearings Robertson, we supply quality bearings and related products to keep your equipment running smoothly and efficiently. Whether it's for agriculture, industry or workshop needs, we deliver expert service and reliable solutions you can trust. Contact Jaco van Eerden today on 072-153-1170 or visit us at 13 Industria Road, Robertson. Jamsco Bearings, keeping you turning. Hallo Roos, bied aan sout en peper. GNR.
1: Goeiemôre aan elkeen van julle wat vanoggend saam luister na Koffietyd saam met Jesus. Ons het so 'n dankbare week in ons lewens gehad. Ons was bevoorreg geweest om 'n spreker by ons te hê wat geesvervuld is en vir ons lering te bring, en ek wil graag net so 'n bietjie deel wat vir my uitgestaan het hierdie week. So kom ons bid saam. Dankie Abba Vader vir u liefde, u genade. Here, dankie dat ons u naam kan aanroep. Dankie dat ons u naam groot kan maak. Here, dankie vir u liefde. Dankie vir dit wat u vir ons gedoen het hier op aarde, Here. Dankie dat u ons nie alleen gelos het nie. Dankie dat Jesus, dat u die belofte van om die Heilige Gees vir ons te stuur, om ons helper, vertrooster te wees, dat u dit gedoen het en by u woord gehou het. Dankie dat u mense stuur om net weer die gifts of God te kom stir in ons, Here, om ons net weer te kom bou en te kom stig met getuienis, Here, met lering, met woord. So ons dankie vandag dat u gekom het en vir ons net weer 'n nuwe hoop gegee het in dit wat ons, wie ons is en dit wat ons tot in staat is om te kan doen. So ek vra vandag dat u net saam met my hierdie woord sal gee, dat dit net op vrugbare grond sal val, Here, en dat die oor het wat hoor, dat hulle dit sal hoor in Jesus naam. Amen. Nou, ons het pastoor Dion Hockey en Steven en Bianca hulle die week by ons gehad, en pastoor Dion het kom preek, maar het nie net kom preek, net die hele reeks gebring oor hoe belangrik het is om gedoop te word met die Heilige Gees, met die bewys van tale praat as 'n getuienis. Maar wat interessant was vir my, is dat hoe genadig God is, dat hy vir ons nog steeds mense stuur, en dit op hulle harte lê, die belangrikheid daarvan om hom te soek, om hom te vra, om tot hom te nader, sodat hy vir jou die gawes kan gee, dit wat in die hemel is, dit hier op aarde ook. So hy stuur mense om net jou gees weer aan te wakker, maar ons as mens moet hierdie geloof kan instap, ons as mens moet kan glo in dit wat ons leer. Ons moet dit nie net kan glo nie, ons moet dit kan toepas. Ons moet hierdie lering kan inbring in ons eie lewens. Maar wat vir my uitgestaan in die week is sy opening eintlik, die wat hy verwys het na, as ons terug gaan na Konings, 1 Konings 17 vers 14 tot 24, dan sien ons dat deur aksie is dit die manier hoe ons geloof aangewakker word. So dit is my uitgestaan van die verhaal van Elia en die arm weduwee. So die verhaal kan jy gaan lees in Konings, maar hierdie Elia se geloof is in werking gestel deur sy gehoorsaamheid aan God se opdrag om vir 'n arm weduwee wat net genoeg het om kos te maak vir haar en haar seun hierdie laaste maaltyd. Sy het net genoeg daarvoor. Maar hier kom Elia, dit klink regtig eintlik selfsugtig as jy daaraan dink. Hier kom hierdie man van God en vra vir die vrou wat niks het nie om vir hom ook 'n broodjie te maak. En wat interessant was, ons om te dink, hoe moes Elia gevoel het om hierdie vrou dit te vra? Ek glo hy het geweet dat God voorsien, so hy het geweet dat die Here besig is om iets in hierdie vrou ook los te maak, en hierdie vrou en haar seun los te maak. En hy het in geloof vir haar gevra om vir hom 'n brood te maak, en sy was gehoorsaam, in haar nood, in haar laagste van laagste, in haar moedeloosheid, het sy nog steeds opgestaan, en in geloof het sy 'n brood aan mekaar geslaan, en sy het vir hierdie man van God voorsien. So hier sien ek hoe God 'n man gestuur het om hierdie vrou se geloof aan te wakker. Hier sien ons 'n vrou wat gehoorsaam was en aan die einde van haar verhaal kan ons sien dat die Here vir haar in oorvloed voorsien het omdat sy gehoorsaam was. Maar wat vir my uitstaan is die feit dat die Here stuur mense op jou pad om jou geloof aan te wakker ook, deur hulle getuienis, deur die woord te lees, deur om te bid, deur om kursusse by te woon, deur om leringe by te woon. Soos hierdie week is my gees weer gestig deur die lering wat ek gekry het oor die Heilige Gees en die doping en die praat in tale. Dit was nie net 'n lering nie, maar dit was 'n demonstrasie ook. So my gees is gestig, ek voel opgewonde, ek voel weer, daar is iets in my wat ek vir iemand anders moet gaan gee. So dis waar ek vanoggend wil stilstaan. Ek wil vra, is jy bereid om iemand anders se geloof in hulle aan te wakker? Doen jy dit? Maak jou lewenswyse iemand anders opgewonde, nuuskierig, honger om die Here beter te leer ken, om meer van hom te kan hê. Ek wil vanoggend by jou stil staan net en ek wil vir jou kom vra. Net soos wat ons lees in 1 Korintiërs 12 vers 9, ek wil net graag hierdie vir jou lees vanoggend, want die Here het vir jou die mag en die krag gegee om in hierdie geloof te leef, om in hierdie geloof staande te bly. En soos wat ons geleer het ook, dat ons deur hierdie geloof nuwe gawes kry, nuwe krag kry van die Heilige Gees, omdat ons glo in Jesus Christus. Maar as ons gaan lees in 1 Korintiërs 12 vers 9, sien ons aan 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees. So hier kom die Here en hy gee vir ons hierdie gawe van die Heilige Gees, sodat ons hierdie geloof kan kry om in ons lewens dit toe te pas, om dit te leef, sodat ons deur hierdie geloof wat in ons is, ander kan aanraak. Net soos Elia hierdie vrou kon aanraak en haar geloof kom stuur het, sodat sy daarin kon beweeg en daaruit krag kon ontvang en 'n nuwe lewe kon begin. So kom ek vandag na jou toe en my gebed is dat die Here jou geloof sal stuur deur ander mense, maar dat jy ook die een sal wees wat ander se geloof kan stuur, sodat hulle ook sal terugdraai na die Here Jesus Christus. En hoe doen ons dit? Ons doen dit deur dat ons nader aan die Here beweeg, deur ons Bybel lees, bid, deur leringe by te woon, deur om te groei in onsself, deur om in ons geloof op te staan. So kom ons begin daar, sodat ons ander kan bystaan en hulle geloof kan versterk, soos wat die Here ons geloof gesterk het as kinders van hom. Here Jesus, ek bid vanoggend, Vader, en ek dankie so met my hele hart, gees, siel, liggaam, verstand, dat U Gees in ons is. Dankie vir hierdie gawe wat U gegee het en ons nie alleen op hierdie aarde gelos het nie. Dankie dat U by U belofte gehou het en vir ons U Gees gestuur het wat in ons woon, wat ons kragtig versterk. Here, as ons in 1 Korintiërs 12 gaan lees, kan ons sien al die gawes, al die kragte, alles wat U vir ons gee deur hierdie geloof, deur hierdie Heilige Gees in ons. Vader, ek vra vanoggend dat U die gawe van die geloof in ons sal versterk. Here, sodat ons sal uitleef dit wat U vir ons geleer het, sodat ons ander kan gaan leer van hoe om staande te bly in die geloof. Here, help ons om ander te leer om in hierdie geloof op te staan, Here, sodat hulle geseën kan word en ook kan hê wat ons het, Here, dat hulle ook kan voorspoed hê, Here, dat hulle ook kan vrede en vreugde en blydskap hê van God af. Is my gebed vanoggend in Jesus naam. So ek vraag vanoggend, Here, begin by ons elkeen self, dat ons daarin sal beweeg en dat ons dit wat ons geleer het sal toepas en so ander kan gaan leer, is my gebed in Jesus naam. Amen. Mag julle 'n geseënde week hê. Baie liefde.
2: Wil vanoggend sommer so ietsie rondgooi en dit is op die vraag, ken jy die Here? Vir meeste kinders van die Here, as jy vir 'n ou sê, so ken jy die Here? Ja, nee, ek ken die Here. Maar wat beteken dit om die Here te ken? En ek wil nou ongelukkig baie vleeslik raak as ek mag. As jy my vra, ken jy jou vrou? My vrou, Nela, ken ek haar? Ek ken haar. Ek kan vir jou vertel wat sy kos sy van nou. Ek kan vir jou vertel hoe sy hou van haar hare. Ek kan jou selfs vertel wat die werklike kleur is van haar hare, wat met meeste dames nie is wat dit nou is nie. Ek kan vir jou vertel presies waar sy wonde aan haar lyf het. Wat sy operasies sy gehad het. Ek kan vir jou vertel wat haar bly maak. hou sy van chokolade, indien hou sy van donker chokolade of ek ken my vrou, hoekom? Ek is dageliks by haar, ek bestudeer haar, ek kommunikeer met haar, ek gesels met haar, ek hoor haar emosies, ek sien in haar oë wat sy voel. Nou vra ek vir jou, ken jy die Here? Hoe sal jy die Here ken as jy nie dieselfde type van ding doen wat ek doen met my vrou nie? Tyd spandeer met hom, sy briewe lees, die woord van die Here, om deel te wees van groepe wat werklik die Here en sy karakter bestudeer. Nie net om te sê, ja, ek ken die Here nie. Wat beteken dit vir jou om te sê, ek ken die Here? As ek vandag vir jou vra, vertel my van die Here. Hoe lang kan jy vir my vertel? Gaan dit vir jou 'n paar sekondes vat, dan is jy stil en jy staar na my en jy weet nie wat om verder te sê nie? Sal jy wil wild raak van opgewondenheid om my te vertel van hierdie koning van alle konings, wat jy ken en dien en wat hy van hou en hoe sy liefde is en wat sy passie is en wat hy doen vir ons? Ken jy die Here? En as jy dit nie regtig kan sê met opregtheid nie, ek dink dis tyd dat jy begin vra en betrokke raak in 'n groep wat werklik probeer om die Here te leer ken in sy intimiteit. Mag hierdie vir jou wonderlike dag wees. Mag jy 'n honger te hê vir 'n koning wat so lief is vir jou en ook vir my.
3: Blou roos bied aan sout en peper.
4: G-N-O.

0: Holy ground. This is holy ground. Thank you so much, Lord, for gracing this house. Relationship is so much richer than religion, Lord. All these people have experienced it. Oh, may our relationship with you grow stronger and stronger and stronger. And may the lie of religion grow weaker and weaker and weaker. We're not out to just do an exercise, Lord. We are out for an experience that changes us. All of us, Lord, from the inside out. Tonight, Lord, as we depart this place in a while, may there be a new understanding of the Father's love for His children. Of the Father's great grace for His children. His mercies brand new this morning. Hallelujah. Praise God.
1: Turn your house into a home with Novel Idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality. That's the Novel Idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industrial Street, Robertson. Novel Idea, bringing beauty and function together, one design at a time.
2: 'N hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op 'n trafstap. Daar in 2 Petrus 1 vers 5 het ons reeds gelees. Hy sê en juis daarom ook moet julle by aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deug en by die deug die kennis en by die kennis die selfbeheersing. Nou daai woordjie wat daar gebruik word vir selfbeheersing beteken eintlik selfdissipline, dat jy jouself sal beheer. Nou, die Griekse woord wat daar gebruik word, beteken om in beheer te wees van jou aksies en jou reaksies. Dan beteken dit, ek en jy word nie so vinnig kwaad nie. Ek en jy verloor nie so vinnig ons humeur nie. Onthou Spreuke 19 vers 11 sê, die verstand van 'n mens maak hom lankmoedig. Wat hy eintlik daar bedoel is, hy sê, as jy slim is, sal jy jou humeur beteel. Nou, selfbeheersing op sigself, as ons 'n definisie daarin moet gee, dan beteken dit, dis die geestelike kennis wat jy opdoen, moet sigbaar word in hoe jy leef. Nee, ons het gesê, by die kennis voeg die selfbeheersing. Nee, so ek en jy moet saam in die kennis, moet ek en jy kan reg leef. Dit is die daadwerklike dissipline om jou emosies en jou drifte en jou optrede in lyn te bring met dit wat jy glo. En dit beteken nie, dit help nie, ons het geloof, maar ek het nie selfbeheersing. En dit help nie, ek het die deug, ek doen al die mooi goed, ek het goedheid, maar ek het nie selfbeheersing. So ek moet kan saam met dit byvoeg, die selfbeheersing. Nee, en selfbeheersing word ook gesien as die vrug van die gees, of as een van die vrug van die gees. Nee, Galasiërs 5 vers 22 sê, maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Nee, en dit is die sleutel wat verhoed dat jou geloof en jou kennis net teorie bly. Nee, dit gee jou die krag om reg op te tree, selfs wanneer dit moeilik is. Nee, selfbeheersing is nie nodig wanneer dit maklik is nie, dis selfbeheersing is nodig wanneer dit moeilik is. Nou selfbeheersing, soos wat ons reeds gesê het, is deel van die vrug van die gees. Maar nou kom 2 Timoteus 1 vers 7, hy sê, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Partykeer is jy om jou humeur te verloor is eintlik 'n manier waarop jy weghardloop van verantwoordelikheid. Dit is, jy sê wat jy wil en jy doen wat jy wil En dan tree jy op en jy maak gewoonlik foute wanneer jy dan goed sê of so optree. Maar God sê, hy het nie ons daai gees gegee, hy het ons nie 'n weghardloop gees gegee nie, hy het nie ons 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, van liefde en van selfbeheersing. En dat ons selfs nie is, sal terugdeins vir die duiwel nie, ons het selfbeheersing. Nee, ons weet ook dat selfbeheersing is 'n voorwaarde vir leierskap. Daar in Titus 1 vers 7 sê die woord van die Here, want 'n opsiener moet as 'n rentmeester van God onberispelik wees, maar gasvry, een wat die goeie liefhet, ingetoe, regverdig, heilig en een wat homself beheers, nê? Een wat homself beheers. So ons moet kan weet, dis 'n voorwaarde om 'n leier te kan wees is dat jy selfbeheersing het. Selfbeheersing is ook 'n teken van wysheid. Dan Spreuke 12 vers 16, dan sê die woord van die Here, die dwaas laat sy drif op die daad bekend word, maar die skrande verberg skande. Spreuke 29 vers 11 sê weer, 'n dwaas laat al sy toorn uitvaar, maar 'n wyse bring dit eindelik tot bedaring. Soos wat ek gesê het, dis 'n slim ou wat sy humeur beteel. Dis 'n slim ou wat selfbeheersing toepas. Spreuke 16 vers 32 sê, die lankmoedige is beter as 'n held, en hy wat sy gees beheers as een wat 'n stad inneem. So beteken selfbeheersing verseker vir my en vir jou die oorwinning. Ek wil nou 'n praktiese voorbeeld gebruik om te kan sê, as jy en jou vrou of jy en jou man 'n stryery kry, is die een wat selfbeheersing toepas, die een wat die geveg wen. Want jy kan dalk die argument wen, maar jy die persoon verloor. Maar wanneer jy selfbeheersing toepas, kan jy al twee wen. Jy kan die, en daar wil ek amper sê, selfs al verloor jy die argument, het jy die persoon behou, en dan jy nog steeds die oorwinning behaal. Daarom moet ek vir jou sê, wees selfbeheerst. Spreuke 25 vers 28 sê, 'n afgebreke stad sonder 'n muur, so is 'n man wat sy gees nie kan inhou nie. Nee, beteken, wat help dit? Jy het jou sê gesê en jy het wat die Engels sê, you call a spade a spade, en intussen het jy iemand seer gemaak in die proses, of iemand het jy te na gekom in die proses, of jy het die persoon verloor omdat jy wou sê wat jy wou sê. Nou, selfbeheersing voorkom dat ons sondig teen God en teen mekaar. Spreuke 18 vers 21 sê, dood en lewe is in die mag van die tong, en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. So ek en jy moet versigtig wees wat ons sê, né? Die Engelse vertaling sê eintlik, dood en lewe is in die mag van die tong, en ek en jy sal ons moet eintlik half wat kies, né? Nee, ons woorde kan vrugte wees, of dit kan gewees. Ek en jy moet kies wat gaan dit wees, né? Nee, ek en jy moet kies wat dit gees. Gaan my woorde vrugte wees of gaan my woorde gewees? Ons moet kies. Jakobus 1 vers 19 tot 20 sê, so dan my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word, want die toorn van 'n man bewerk nie die geregtigheid van God nie. Nou ek en jy moet kan weet, selfbeheersing is nie net in wat ons sê en daai goed wat ons doen nie, maar ook wanneer dit kom by versoekings. Nee, wanneer dit kom by versoekings, dan moet ons selfbeheersing kan toepas. Nou in 1 Korintiërs 7 vers 5 sê hierdie woorde, onttrek julle nie aan mekaar nie, behalwe met wederzijdse ooreenstemming vir 'n tyd lank om julle aan vas en gebed te wy, en kom weer by mekaar sodat die Satan julle nie in versoeking kan bring deur julle gebrek aan selfbeheersing nie. In vers 9 van 1 Korintiërs 7 sê hy, maar as hulle al nie kan beheers nie, laat hulle trou, want dit is beter om te trou as om van begeerte te brand. En dan kom jy in Korintiërs 10 vers 13, hy sê, geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie, maar God is getrou wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam in die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan verdra. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons selfbeheerste mense kan wees. Here, dat ons by ons geloof kan voeg die deeg, en by die deeg die kennis, en by die kennis die selfbeheersing. En Here, dankie dat ons ons gees kan beheers, dat ons in staat is, en dat niks te groot is, dat ons het nie kan doen nie. En dat U, Here, het vir ons 'n gees gegee van krag, van liefde en van selfbeheersing. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.

0: Coming up next, more great music.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op jou gunsteling Christelike radio, GNR.

0: Are you tired and stressed? Turn up the volume and listen to GNR Life, your radio, with the good news.
1: Goeiemôre almal, ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dis woensdagoggend, dis tyd vir daglig, baie welkom, die gemaklike Christen. Ons lees vanmôre in Matteus 24 vers 4 en daar staan kortliks, pas op dat niemand julle mislei nie. Nou vriende, ek gaan vandag moontlik 'n paar mense skok, dalk 'n paar mense warm om die kiewe maak, maar ek kan vir jou sê, dit het tyd geword dat mense moet hoor wat hulle moet hoor en nie net wat hulle wil hoor nie. Dit is tyd om op te hou om heuning om die mense se mond te smeer. Dit is tyd vir die waarheid. Dit is tyd om die kerke vol te maak en te hou met die waarheid. Nie bang te wees dat jou kerk sal leegloop omdat die lid maar die waarheid gehoor het nie. Amen. Ek wil vir jou net sê, ek is nie vanmôre besig met enige kerk nie. Ek is vanmôre besig met die waarheid volgens God se woord. Nou daar's honderde, dalk duisende, dalk miljoene mense wat dink, omdat hulle self Christene noem, dat hulle veilig is en in die ry staan om gered te word. Mense, dis omdat hulle ore gestreel word, omdat hulle leuns gevoer word. Amen. En ja, ek is seker daarvan, daar's baie mense wat werklik veilig is, omdat hulle die Here met ernstigheid dien. Mense wat weet hulle is waarlik bekeer, mense wat daagliks probeer om die wil van God te doen. Mense wat Christus liefhet en hom volg, so ver moontlik. Waarom sê ek so ver moontlik? Omdat ek weet en jy weet, dat ons is sondige wesens. Ons sondig elke dag, wetend en onwetend. En niemand van ons is volmaak nie. Maar daar is 'n groot verskil tussen iemand wat teen sonde veg en iemand wat gemaklik daarmee saamleef. Maar dit kan reggestel word. Amen. Nou, daar is baie mense wat regtig hard probeer om te doen wat hulle moet doen. Maar dan is daar die gemaklike Christen. Die sogenaamde Christen wat dink omdat hy elke Sondag in die kerk sit, omdat hy sy offerandes en tiendes gee, omdat hy 'n Bybel dra wat vol strepe en notas gemerk is, omdat hy die taal van die kerk praat, die amens en die halleluja's, en omdat hy sy hande hoog oplig sodat almal hom kan sien. Hulle dink hulle is veilig, en dikwels is dit juist hierdie mense wat hulle self die meeste mislei. Nou, een van die grootste gevare vir 'n Christen is nie altyd vervolging van buite die kerk nie, maar dis sy eie misleiding van binne in die kerk. Nou, toe Jesus oor die eindtyd gepraat het, was sy eerste waarskuwing nie oor oorlog, hongersnode of aardbewings nie. Sy eerste waarskuwing was, pas op dat julle nie mislei word nie. Nou, dis moontlik om elke Sondag in die kerk te sit en tog verlore te wees. Dis moontlik om die taal van geloof te praat, sonder om die lewe van geloof te lewe. Dis moontlik om godsdienstig te wees, sonder om wedergebore te wees. Dit is baie moontlik om naby die kruis te staan, sonder om ooit daarvoor te buig. Die vyand gebruik vandag nog dieselfde taktiek wat hy in die tuin van Eden gebruik het. Hy het nie vir ewig of vir Eva gevra om God te haat nie. Hy het nie vir Eva gevra om God te verwerp nie. Hy het net een vraag gevra: het God werklik gesê? En die oomblik toe God se woord bevraagteken word, het misleiding begin. En vandag gebeur presies dieselfde. Mense word mislei om te glo dat sonde nie meer sonde is nie, die bekering nie meer nodig is nie, die gehoorsaamheid opsioneel is, die heiligmaking oudmodies en die Ou Testament voorkom. Die hemel toe gaan moontlik is sonder dat ware oorgawe aan Christus Jesus gedoen word. Die Bybel waarsku dat daar in die laaste dae tyd sal kom waar waarheid as leuns gesien sal word en leuns as waarheid. En ek wil vir jou vra vanmôre, gaan lees hierdie volgende verse. 2 Tessalonisense 2 vers 10 tot 12, Matteus 24 vers 11 tot 12, 2 Timoteus 4 vers 3 tot 4, Jesaja 5 vers 20. So die Bybel waarsku ons duidelik dat in die laaste dae 'n omkering van morele waardes gaan wees. Mense sal die goeie verwerp en die kwaad goed praat en die waarheid met leuns vervang, waar reg verkeerd genoem sal word en verkeerd reg. En terwyl dit gebeur, vang die vyand die sogenaamde Christen wat nie waak nie. Amen. Die gevaarlikste plek is nie om te wees in die kroeg nie, of in die nachtklap, of in die wêreld nie. Soms is die gevaarlikste plek in die kerkbank, wat of van iemand wat oortuig is dat hy is reg met God, terwyl sy hart baie ver van God af is. En hier is 'n skokkende waarheid vir jou vanmôre. Baie Christene kyk neer op die dronkaard, die verslaafde, die egbreker, die dief, maar die dronkaard weet presies waar hy is, hy het 'n probleem. Die verslaafde weet presies dat hy 'n probleem het. Die egbreker weet hy het 'n probleem en die dief weet hy het 'n probleem. Hulle sonde mag hulle dalk vernietig, maar ten minste kan hulle erken dat daar is 'n probleem. Maar die misleide Christen, hy dink hy het geen probleem nie, hy dink hy is veilig, hy dink kerkbywoning red hom, hy dink sy kennis red hom, hy dink sy reputasie red hom, hy dink sy godsdienst red hom, en hy dink hy het genoeg Christenskap om gemaklik te wees, maar ek kan vir jou sê, hy het nie genoeg Christus om verander te word nie, hy het genoeg godsdienst om homself gerus te stel, maar nie genoeg waarheid om hom op sy knie te bring waar hy kan bid tot die Here nie. Hy dink hy het genoeg kerk om hom gemaklik te maak, maar nie genoeg kruis om hom op sy knie te bring nie. En daarom moet ons almal vandag vra, is ek regtig gered? Is ek regtig gereed? Nie is my naam op die lidmaatsregister nie, nie ken ek die Bybelkersverse nie, nie gee ek my tiendes nie, nie hou mense van my nie, maar die vraag is, ken Jesus my? Matteus 7 vers 21 sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my vader, wat in die hemele is. Nou die gevaar van misleiding is, dat die persoon wat mislei word, gewoonlik nie weet hy word mislei nie. Daarom moet ons onsself voortdurend toets, nie volgens ons gevoelens nie, nie volgens tradisies nie, nie volgens mense se opinies nie, maar volgens die woord van God. Die vraag is nie, wat voel ek nie? Die vraag is, wat sê die Here vir my? Want God se waarheid verander nie saam met die tyd nie. God se waarheid verander nie saam met die tyd nie. God se waarheid verander nie saam met die tyd nie. Ek het dit nou 3 keer herhaal. God se waarheid verander nie saam met mense se opinies nie. God se waarheid staan vir ewig vas. Ek wil vir jou vra, mag ons nie net godsdienstig wees vandag nie? Mag ons nie net kerk toe gaan nie? Mag ons nie net Christelike taal praat nie? Mag ons nie net Christelike gewoontes hê nie? Maar mag ons werklik aan Christus behoort? Want die grootste tragedie is nie om die kerk te mis nie. Die grootste tragedie is om jou hele lewe in die kerk te sit en uiteindelik die waarheid van God mis te loop. Die grootste tragedie is om te dink jy is veilig terwyl jy eintlik verlore is. Mag ons nie mislei word nie, mag ons wakker wees, mag ons waak, mag ons ondersoek instel en mag ons op elke dag opnuut voor die Here staan en vra, Here, is daar nog iets in my wat moet verander word? In Jesus naam, amen. Here, ons kom vandag nederig voor U. Bewaar ons van misleiding, bewaar ons daarvan om net godsdienstig te wees sonder 'n ware verhouding met U. Wys vir ons die areas van ons lewe wat ons nog nie aan U oorgegee het en help ons om nie op tradisies, kennis of uiterlike godsdienst te vertrou nie, maar op Christus Jesus alleen. Ek vra Here, toets ons harte, bring ons terug na die waarheid van U woord en gee vir ons 'n honger na heiligheid, gehoorsaamheid en opregte bekering. Laat ons nie gemaklik raak in ons geestelike lewe nie, maar laat ons elke dag nader aan die groei. Ons wil nie net Christus genoem word nie, Here. Ons wil aan Christus behoort. In Jesus naam. Amen.
0: If you need a break, you're on the right place. Turn up the volume and listen to GNR Life, your radio station with the good news.

Baie welkom by Rolandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig? Geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Rolandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

0: by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors.
1: Live from my studio.

Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning, op dan as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy hulle skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.

0: Aloroos bied aan sout en peper. Peper.
1: GNR.
2: Ek dink baie van julle geniet van my boodskappe, want dit is lekker stories en so, en as so nou en dan is daar ietsie wat in my hart is, wat nie so lekker is, en dit is vanoggend een van hulle. Ek het vir julle baie slegte nuus. Dit is werklik slegte nuus. Ek wil vir jou vertel, die dag as ek en jy voor die Here se troon staan, om geoordeel te word, gaan om te kan sê, wel, my pastoor het so gesê, my dominee het gesê, dit is hoe dit is, gaan nie as 'n verskoning werk nie. Ons is so geneig om net te glo wat ons gevoer word week na week in 'n Sondag of 'n Sabbatdiens, en te slik en te dink, dit is die totale waarheid, maar daar is geen behoefte by meeste Christene onself navorsing te doen, om te gaan kyk, wat sê die skrif? Wat sê die skrif oor die oordeel? Wat sê die skrif oor hel? Wat sê die skrif oor Sabbat of Sondag? Wat sê die skrif oor homself? Hoe korrek is die Bybel? Wat sê die skrif oor 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde? Wat sê die skrif oor redding? Het jy enige idee, my dierbare vriend wat luister hierna, moet net nie dink, ons gaan eendag kan staan en sê, wel, ek het nie geweet nie, maar ek het ook nie belang gestel om uit te vind nie. Ek het nie geweet nie, want ek het maar net gedoen en geglo wat ek elke Sondag gesluk het, sonder om enigszins eers te kou daaraan. Mense, hierdie boodskap sê vir jou skrik wakker, ons is in die laaste tyd, ons is in die eindtye. As jy praat van geboortepyne, ja, geboortepyne maak seer, en geboortepyne veroorsaak angs, maar geboortepyne vir 'n vrou sê, o, hier kom 'n nuwe lewe. Ek wil vir jy sê, ons is in 'n tyd van geboortepyne, en ons het nodig om wakker te skrik en te kyk. Hou op om net te slik. Jy moet begin kou aan die woord. Kry jou Bybel, stof hom 'n bietjie af, hy lê daar ergens, gaan soek hom. Hy is ergens. Ga soek hom en begin om lees. En as jy nie weet nie, vind uit by mense wat regtig belangstel. En hou op om net te slik, asseblief tog. Voorspoed vir julle. Verskoon as dit so nou en dan 'n bietjie ernstige boodskap is, maar mense, dit is regtig tyd vir ons om wakker te skrik. En wat ek vir jou sê is, word wakker.
0: Aloroos bied aan sout en peper.
1: GNR.

onze Vader wat in die hemel is. Laat uw naam geheilig word. Laat uw koninkryk kom. Laat uw wil geskied. Soos in die hemel net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood. En vergeef ons skulde. Soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie. Maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Aan die koning van die eeuwen,

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

breed. As jy my vriendelik groet, jy lyk toch so selfversekerd. By die wêreld aan jou voete,

Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live. I bring to you good news. In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste, sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogtertjie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Diamond Kat Pet Spa en Kat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Kat Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Kat Pet Spa en Kat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouproject wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwartstreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

0: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.
1: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus GNR.

baie hartelijk welkom saam met ons vanavond op Radio Kerk. Saam met u levendig hier uit die atelier, waar u is in u motor, waar u stap met die selfone in die huis, waar u nou die familiekie by mekaar kry rondom die woord van die Here vir die volgende 50 minute, en daar by Olieboer in die gevangenis, in die hospitaal, ons internetluisteraars, allemaal saam met ons vanavond, baie hartlik welkom. Kom ons, word stil voor die aangesig van die Here en ons aanbid hom. U is waardig, Here, om die boek te neem en sy seels oop te maak. Want u het ons met die bloed gekoop, uit elke volk en taal en stam en nasie. Baie dankie dat u, Here, ons wonderbare verlosser en redder en koning, ons fontein, ons bron, dat u ons alles is, dat ons die voorreg het om voor u stil te word, voor u neer te buig en uit te roep, Abba Vader, ons hemelse Vader, u wat elke hart ken, u wat elke nier toets. Here, u wat vanaand die eensaamheid van mense ken, u wat vanaand die dors en die honger na die dieper dinge van die Here in mense se lewens raak sien. U wat vanaand ook hulle sien, Here, wat gebind is en wat vanaand gebind voel en vasgevang voel in die dinge van hierdie wêreld. Wat redder en verlosser is, wat kan losmaak en kettings breek. Kom en tree u op vanaand en praat met ons asseblief in hierdie donkertyd waar ons in lewe, soos 'n vader met sy kinders. Laat die Heilige Gees u woord in ons harte indra en verseël, sodat dit kan vrug dra in Jesus se naam. Amen en amen. Ons gaan u nooi om saam met ons 'n baie besondere lied te sing. Hierdie lied sê, Here Jesus, praat met my.

Jere, praat met my. Ek luister. Deur al die stemme wat daar opgaan in hierdie wêreld waar daar so baie gepraat word, is dit ons hartsgebed vanaand. Jere, maak my stil, dat ek kan luister. Wat wil u deur die Heilige Gees vir my sê? Lees saam met ons vanavond uit Matteus, die 23ste hoofstuk en vanaf vers 34. Ek hou aan u voor, Matteus 23 en vanaf vers 34, baie bekende gedeelte in die woord van die Here. Kyk, ek stuur profete en wyse manne en skrifgeleerdes na julle toe. Julle sal sommige van hulle doodmaak en kruisig en sommige van hulle in julle sinagoges geesel en van die een stad na die ander vervolg, sodat oor julle kan kom al die regverdige bloed wat vergiet is op die aarde, van die bloed van die regverdige Abel af tot op die bloed van Zacharia, die seun van Berechia, wat julle vermoor het tussen die tempel en die altaar. Voorwaar ek sê vir julle, al hierdie dinge sal oor hierdie geslag kom. Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig die wat na jou gestuur is, hoe dikwels wou ek jou kinders by mekaar maak, net soos 'n hen haar kuikens onder die vlerke by mekaar maak, en julle wou nie. Kyk, julle huis word vir julle woes gelaat. Want ek sê vir julle, julle sal my van nou af sekerlik nie sien nie, totdat julle sal sê, geseënd is hy wat kom, in die naam van die Here. Tot sover die heilige woord van die Here. Geliefdes, mense kan met mekaar oor baie verskillende dinge praat. Baie mense kan mekaar raad gee, ons kan gesels, hulle kan oor sport en oor die weer en oor die ekonomie en oor die politiek, kan mense vir ure en ure en ure gesels. Maar wanneer 'n mens die kring 'n bietjie nouer trek en jy oor die ewigheidswaardes en die lewe hiernamaals met mense persoonlik praat, dan word hulle kwaad. En dan sal hulle jou antwoord met die afstoting van, moenie vir my preek nie. Want die mens het om homself sy eie muur gebou van eie geregtigheid en dit wat hy glo en sy glo wat reg is. Maar hier in hoofstuk 23 verhaal die Here Jesus die gevaar van so oppervlakkige wereldsgesinde lewe as hy met Jerusalem praat. Haar vers 37. Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en die wat na jou gestuur is, hoe graag wou ek jou by mekaar maak soos hy en haar kykens, maar jy wou nie. Op een ander plek in een van die evangelies sê die Here dat die tyd wat God jou kom besoek het, het jy nie raak gesien nie. Is dit nie vanavond miskien net reg dat ons die Heilige Gees toelaat om met ons te praat, as ons dink aan al die gebeure wat in hierdie week in George plaasgevind het. 'N pragtige stad, so'n mooi dorp soos hierdie aan die suidkus geleë, wat geteister is deur geweld, deur haat en deur anargie. Dan wonder ons, waar het dit verkeerd geloop? Dan wonder ons, wat is die rede waarom hierdie dinge plaasvind en plaasgevind het? Ek kan u vanaand maar net 'n oomblikkie kyk in ons tyd na 3 profete wat ons besig is om dood te maak.
Wat maak dat ons nie meer die ware God aanbid nie? Wat maak dat dit gaan om geld? Dit gaan om mammon. Dit gaan om voordeel, dit gaan om die eie ek. Daar is nie meer respek vir mense se lewens nie. Is maklik om iemand dood te skiet, maklik om iemand dood te steek. Is maklik om onskuldige mense te verkrag. Maklik om in te breek, maklik om 'n petrolbom te gooi en 'n bus in die brand te steek. Sonder dat mense daarvoor sal sê ek is jammer, sonder dat mense uit respek vir andere hulle selfrespek op hoogte stel. Ek dink nie dat ons besef vanaand in watter toestand ons besig is om te verval nie. Daar is een groot rede voor. Jesus Christus is een kant toe geskuif. En daarom wil ek graag vanaand met u net deel oor drie profete wat ons besig is om dood te maak. Die orde, die respek, die eerbied en die godheid daarvan. En die heel eerste profeet wat ek baie graag met u vanaand paar oomblikke wil deel, is die kerk. Weet u, dit is altyd so prachtig wanneer ons deur Suid-Afrika sou ry. En ons kan nog so partykeer 5 kilometer, 6 kilometer van 'n dorp af wees. En wanneer die silhouet van die dorp opkom, is daar een ding wat ons veral op die platteland eerste uitken dat ons naby 'n dorp is. En dis die kerktoring. Ook hier in George preek een aantal baie prachtige kerke met torings wat hemel toe wys. Haardie kerktoring wat daar soos 'n silhouet afgeëet staan, is soos 'n vinger wat opwaarts hemel toe wys en vir ons sê daar is 'n God in die hemel wat die skepper van die hemel en die aarde is. 'N soewereine God. 'N God wat in alles in hierdie lewe en in hierdie wêreld in beheer het. 'N God wat alles in sy hande vashou en aan wie alles behoort. U en ek in kluis. U kan nie met jouself maak wat u wil nie. U kan nie met jou liggaam maak wat u wil nie. Die Here Jesus het gesê, hy het ons duur gekoop en ons behoort nie aan onsself nie. Hoe is dit dan? Had daar in ons levens so een mag van eie ek, van eie waan, van eie gerechtigheid opgeskiet het? Want eie gerechtigheid om te doen wat ons dink ons die reg het om te doen, is niks anders as afgodedienst nie. Ja, die kerk. Die kerk wat ons op 'n plek gekom het, en predikers wat selfs op die plek gekom het wat gesê het, dit is nie meer die huis van die Here nie. En die kerk 'n sosiale byeenkomsplek gemaak het. Terwyl die Here Jesus, toe hy na hierdie aarde toe gekom het, het hy na 'n leë tempel toe gekom. Hy het na 'n klipgebou toe gekom, want in die allerheiligste was daar nie meer 'n ark van die verbond waar hulle geoffer het nie. Die hoëpriester het maar eenmaal in 'n jaar ingegaan en daar op 'n klip het hy die bloed uitgegiet, want die ark van die verbond wat daar moes gewees het, was lank al toe nie meer daar nie, want dit was weggeneem deur die Babiloniërs. Hy het na 'n leë tempel toe gekom. Maar weet jy, toe hulle daar verkoop, toe keer die tafels om. En toe kwalifiseer hy die tempel as die huis van gebed. Die plek van samekoms waarvan Paulus sê ons moenie ons onderlinge bijeenkomste veronagtsaam nie. Ons moet
mense wees wat getrou gaan en die Here God gaan aanbid, want dit is die huis van gebed. God woon nie in tempels wat met hande gemaak word nie. Ons kan hom nie vastbind in 'n gebou en sê hierdie is sy huis, hy is net tot hierdie plek beperk nie. Dit is waar. Maar die woord van die Here leer ons baie mooi dat Jesus sê, waar twee of drie in my naam by mekaar is, daar is ek. En daarom is daar 'n plek van samekoms, wat ons minag. Ons het nie meer die respek wanneer ons daar ingaan nie. Dit het 'n geselslokaal geword. Dit het 'n uitruillokaal geword. Selfs in baie van hierdie plekke is daar groot wit skerms waar rugby en sokkerwedstryde gewys word. Wat respek het ek aan u vir daardie profeet wat eens vir ons die toevlugsoord was, waar ons kon kniel en kon aanbid, waar ons lofliedere kon sing tot eer van sy wonderlike naam, waar ons onder die salwing en die krag van die Heilige Gees kon gedans het en God geprys het, nie gedans het op die wêreldse musiek nie, maar in die teenwoordigheid van die Heilige Gees, en waar God met ons gepraat het deur profete en deur tale en uitleg van tale en deur die krag van die Heilige Gees en sy krag daar gemanifesteer het en siekliggame gesond geword het en mense gesalf was met die Heilige Gees en met olie gesalf was en vir hulle gebid was en hande opgelê en hulle het gesond geword. Wat het geword? Vraag vanavond, wat het geword van hierdie plek van aanbidding in u en in my lewe? Hoeveel eerbied het ek in u nog vanavond vir daardie plek van aanbidding? Vroeger jare, as ons deur daardie kerk die Here gestap het, dan het ons by die stoel gaan sit of daar gekniel. Ons sou ons Bybel gevat het en begin lees het en gewag het. Ons het in stilte gewag in die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Vandag, as jy in 'n kerk instap, dan weet jy nie of jy op 'n bazaar is nie. Soos wat die mense gesels en te kere gaan. Jy hoor hulle nie meer bid nie. Baie kerke is net op 'n sonndagmorgen oop, verder is die deure gesluit. Want binne het hulle soveel skatte van die wonderlikste en prachtigste instrumente wat hulle moet probeer beskerm dat dit nie gesteel word nie. Wanneer sal ons kerkdeure weer oopswaai, dag en nag, sodat mense kan bid? Wanneer sal mense weer in George uitgenooi word, kom bid, want hier is 'n kerk wat oop is? Is daar miskien vanaand 'n prediker wat hoor, 'n prediker wat vanaand sê, van môre af sal tussen 1 en 2 my gemeente se deure oop wees vir mense wat wil kom bid. Is die huis van gebed. Dis die plek. Is nie 'n showcase vir heilige mense nie. Is nie 'n vertoonkas vir heilige mense. Is 'n hospitaal vir sondaars. Maar ons maak hom dood, want ons vind fout met die predikant, ons vind fout met die bediening, ons vind fout met die liedere, ons vind fout met baie dinge. Pelgrim, wil jy nie weer vanavond, en predikers, wil jy nie weer daar die plek in heiligdom maak waar die Here se teenwoordigheid gevoel en ervaar word nie? Jy sien, as ons dit nie ervaar het nie, as ons dit nie gesien het nie, as ons God nie gesien werk het in plekke waar ons saamgekom het in sy naam en die kerk aan hom toegewy het nie, dan sou ons vanaand moet stil gebly het. Maar ons het gesien waar blinde oë oopgaan. Ons het gesien waar siekes opgetel is. Ons het gesien waar kreupeles opstaan en loop onder die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Daardie profeet is ons besig om te vermoor. Maar kan ek voortgaan? Kan ek net voortgaan na die tweede profeet wat so belangrik is? Want die tweede profeet
is die ander deel van die kerk. Want jy sien, die tweede profeet is niks anders as die woord wat daar in die kerk aan my verkondig word. Is juist die woord van God. Want hierdie woord is vir u en vir my die waarheid. Jesus het gesê, my woord is die waarheid. Hy het gesê, ek sal julle nie oordeel nie, maar my woord sal julle oordeel. Want hy is die woord. Dis dan toch wat die skrif duidelik sê vir ons in Johannes 1. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en die woord het vlees geword en onder ons kom woon.

Ons is bezig om hier die woord dood te maken. Want ons sal liewerster die woord van mensen aanvaar. Ons sal liewerster die woorden wat mensen gesê het, quoteer. As wat ons die heilige woord van die Heere quoteer. Maar sy woord bly nog diezelfde. Wanneer hy vir een vir my vanaand sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Daar is vanaand nie een ander woord, daar is nie vanaand een ander hoop, daar is nie vanaand enige ander lewe wat vir u en vir my die lewe kan bring, behalwe dit wat van Genesis tot Openbaring in hierdie prachtige boek weggebere lê nie. Hoekom het ons dan die boek onder die maatemmer ingedruk? Hoekom het ons dan hierdie heilige woord verruil vir die woorde van mense en die geskrifte van mense? En ek kon u nie maar weer terugdraai en op 'n plek kom waar ons kan sê, so sê die Here. Want u sien, dis Habakuk 2 vers 11 wat ons heiligs aankla, wanneer hy sê dat daar kom 'n dag wanneer die balk in die timmerasie sal antwoord gee en die baksteen in die muur sal sê, jy het geweet, jy het gehoor, jy was in hierdie kerk, jy was in hierdie gebouw, jy was onder die geklank van hierdie evangelie en jy het gehoor, jy het geluister, maar jy het jou rug gedraai, jy het jou eie geregtigheid gaan uitwerk. Is soos daar die ryk man wat gesê het, ek sal my skure groter bou en ek sal vir my siel sê gaan rus, terwyl Lazarus aan sy poort gelê het. En die stem vir hom gevra het, vannag, as jou siel van jou geëis word, en dit wat jy by mekaar gemaak het, wie sin is dit? Predikers het die kansel verruil vir die politieke platform. Oeh, hoe het ons hier die goddelike, wonderlike dinge, hier die Godgegewe roeping van Jesus Christus, bezig om dit toe te maak. Bezig om dit wat ewigheidswaarde het, dood te maak en te vermoor. Hoe graag wil ek, hoor ek vanavond. Sien ek om van die eselkie afgeleid, terwyl hy daar teen die hange van Jerusalem kom. En hulle die palmtakke swaai en hulle klere neergooi en uitroep, Hosanna, geseend is hy wat kom in die naam van die Here. O, kom hy vanaand weer opnuut in jou Jerusalem in. Wil hy toch vanaand in jou Jerusalem in ry, geliefde luisteraar, pelgrim na die ewigheid. Hoor toch as die Heilige Gees dan toch vanaand met jou praat. En hy sê, ek wil in jou lewe kom in ry vanaand met my verlossing, met my oorwinning, met my krag, met my Heilige Gees. Ek is dieselfde, ek het nog nooit verander nie. Hoe graag wil ek, terwyl u aan 'n antwoord dink, sou ons 'n baie, baie besondere lied, 'n lied wat vir ons sê, Koning, van my lewe, ek kroon u as koning van my lewe.

geliefdes, kan ek in u vanavond werkelijk sê, as die koning van my leven, wat het ons woord geword? Is ek in u nog vanavond mense wat woord praat, mense wat sê, maar dit is wat Godse woord sê? Of is dit wat bezig is om in ons land te gebeur, die woord? Is dit wat bezig is om rondom ons te gebeur? Kan ek toch maar vanavond weer, en kan die Heilige Geest toch maar vanavond weer een beroep doen op gesalfdes van die Here? Manne wat op die kansel staan om die evangelie van Christus te verkondig, maar wat gedraai het en die geld raak gesien het in die politiek. En nou, my medemens afkraak, wat nie sien soos ek sien in die politiek nie. Dis nie die evangelie nie, dis nie Godse woord nie. Ons is besig om hier die woord dood te maak. Ons is besig om moordenaars te word van die roeping van God in ons leven. Want dit het by ons inslag gevind om die hoogste titel te kan heen, vereer te word met die hoogste titel. Ek wil vanavond vir u sê, daar was net een man van God en sy naam is Jesus Christus. Daarom sê die Bybel, ons moet kyk na ons apostel. Ons het een apostel en sy naam is Jesus Christus, ons hoëpriester. Hy is u en my apostel. Want net hy alleen het die attribute en die karaktertrekke van 'n ware apostel. Kom ons hou op met mensenverering. Kom ons hou op met die verhoging van mense. En ons is besig om hier die heilige woord van die Here krachteloos te maak. Hy sê, dit is nie deur geweld. Om busse te brand gaan nie die antwoord wees nie. Hoor dit vanavond. Hy sê nie deur geweld of deur kracht nie. Maar deur my heilige gees. Vir kerkdeure wat weer kan oopgaan. Vir predikers wat weer kan terugdraai. Weer knieën toe kan kom. Vir predikers wat weer kan lief word vir die bloed van Jesus Christus en vir die kracht van die Heilige Gees, wat weer 'n bidtier kan hou en bid dat die Heere God mense sal doop en vervul met die Heilige Gees en waar die Heere weer krachtdadig kan werk. Dit maak dat die profete lewe. Ek en u, hoor ons om vanavond, hoe graag wil ek jou by mekaar maak. Wat sê hy? Jy is verdeeld. Jy is gebroken. Jy is aan stukke. Jy het jou verdeel in die sorge van jy die lewe. Helfte van jou is in die wêreld besig om te dink, hoe sal hierdie dinge opgelos word? Hoe word die elektrisiteitsprobleem, die waterprobleem, die regeringsprobleem? Hoe word die dinge van korrupsie en van moord en doodslag? Hoe word hierdie dinge en haat, hoe word dit opgelos? En ons het op 'n plek gekom waar die sorge van hierdie lewe ons verteer. In plaas van dat ons manne en vroue vanaand word, wat intercessors word en wat kan bid. Manne en vroue wat God kan vertrou vir die onmoontlike, want ek het vir u 'n boodskap vanaand. By mense mag dit onmoontlik wees, maar by God is alle dinge moontlik. So die leiers van hierdie dorp, die leiers van hierdie stad, moet terug draai na Jesus Christus toe. Kry maar weer, wanneer u by mekaar kom, iemand wat daarin kan kom, wat kan bid saam met u, wat weer die Bybel kan lees. O, ek hoor hom, ek sien hoe ween hy, hartverskeurend, oor Jerusalem, wat beteken die plek van vrede. Hoe ween hy vanavond oor George, hoe ween hy vanavond oor manne en vroue wat die volk na Christus toe moet lei. Here, praat met my. Here, ek maak u vanavond opnuut koning van my lewe. Ons gaan nie wag vir 'n groot prediker om op te staan om hierdie dinge te doen nie. Nee, u en ek
vanaand hoor, wat vanaand een oor het om te hoor, en een hart het om te verstaan, en oor het wat kan sien. Ons is die mense, deur wie die Here die verandering gaan bring. Niemand gaan die eer kry nie. Geen groot prediker gaan die eer kry nie. Jesus Christus gaan die eer kry in die lewens van manne en vroue wat kan begin bid en wat weer kan woord begin praat. Waar jy kom, op straat, in 'n winkel, begin woord te praat. En wanneer ek in u woord praat, dan sal daar lewe kom en die Heilige Gees sal die verandering in mense se lewens bring. Maar laat ek met u die derde profeet net vir 'n paar oomblikke noem. Die derde profeet is so naby ons. U sien, ons kan nog die kerk vermy. Ons kan besluit ons gaan nie kerk toe nie, soos duisende mense. Ons kan besluit ons lees nie meer die Bybel nie. Ons kan die Bybel vat en hom gaan wegpak in 'n rak. Ek kan dit doen. Maar binne in u en my het die Here hun gewete geplaas. Binne in u en my is daar 'n stem wat praat, want u sien, 'n stem wat die Gees van die Here is, wat hy in u en in my geblaas het toe ons ons eerste asemteug gegee het, toe ons voortgekom het uit die skoot van ons moeder, het ons een God gegewe skreeu gegee. En dit was die asem van die Here wat hy binne in u en my geblaas het. Ons gewete, wat sê daar die stem vir u vanavond? Wat sê daar die stem? As dit wat sê op jou pad kom 'n dag, as jy God bly verwerp, waar sy gees jou vir goed sal verlaat. Jy ontvang en geniet nou wat die wêreld jou bied, wat mammon jou bied. Ja, ons weet het. Mense loop met botteltjies water, predikers wat hulle verkoop, en sê, hierdie is heilige water. Ander predikers klim op die kansels, en ons hoor dit oor die radio en oor televisie. Saai net 'n saad, en jy sal ryk word, prosperity. Kom ek vir u sê, dat hierdie leenaars sal eendag voor God gaan moet boet, vir die leuns wat hulle verkondig het. Want geld was nog nooit saad nie. Die Bybel sê die woord is saad. Jesus het gesê, dis die woord is saad. Maar hulle beroof die armes. En in ons eie stad is mense wat hierdie goed navolg en najaag. Wat die kansel verkoop vir rykdom. Wat sê jou gewete? Wat sê die stem daar binnekant? Prediker, wat sê die stem van die Heilige Gees daar binnekant vir jou, terwyl dat jy lief geword het vir die mammon? Eerder as lief geword het vir die krag van die Heilige Gees in jou lewe, want God sal vir jou voorsien finansieel wat jy nodig het. Ek en u. Hy sê, jy ontvang en geniet nou wat die wêreld jou bied, maar bereken wat het hierna sal kos. Weet jy wat het sal kos as God jou nie verlos? Al het jy eer en rykdom behaal, jy mag die hoogste apostel wees wat daar is, jy mag die hoogste eer dra, as God jou nie verlos van die dinge van hierdie wêreld, van die mooie dinge wat jy aanskou en graag wil hê, en die rykdom van hierdie wêreld, weet jy wat het sal kos? O, ek wil vanavond vir u vra, wat sê u gewete? Wat sê hierdie stem daar binnekant? Hoe veel laat ek in u toe vanavond, dat Jesus ons toemaak? Wil ek in u nie maar draai nie? Of wil jy nie maar terugkom kansel toe,
liewe prediker broer, om die evangelie van Christus te verkondig onder die krag van die Heilige Gees nie. Wil jy nie maar weer jou kerkdeure oopgooi en sê ons het vanavond te biduur? Ons het môre aan te biduur. Ons het oormôre aan te biduur. Ons bid vir die manifestasie van die Heilige Gees, vir die doping van die Heilige Gees. Of roem ons in die hoeveelheid lidmate wat ons het. Roem ons in die rykdom van ons geboue. Ja, ja, dit is die kerk van die Laodicense. Dit is die laaste dae kerk. Ryk en verryk geword, sê Openbaring 3. Maar jy is arm en nakend en blind. O, ek hoor hom. En as hy dan van Jerusalem praat, dan roep hy ook na George. En hy roep na Nysna. En hy roep na Wildernis. En hy roep na Mosselbaai. En hy roep na Lady Smit. En hy roep na Uitenhaag. En hy roep na elke plek, Port Elizabeth en Johannesburg en Kaapstad. Hoe graag wil ek? Hoe graag wil ek? Hy roep vanavond na Jan en na Hendrik en na Christina. Hy roep vanavond na Ronel en hy roep vanavond na Adam en hy roep vanavond na wat u in my naam ook al mag wees. Hoe graag wil ek? Ek wil jou by mekaar maak. Ek wil dit wat in jou leven verdwaal geraak het en verlore geraak het, ek wil jou by mekaar maak. Jesus het van Jerusalem gesê, jy wou nie. En omdat jy nie wou nie, is jou huis woes gelaat. Ons weet, 70 na Christus was daar die stad afgebreek tot op die grond en aan die brand gesteek. En eers weer in 1948, 2000 jaar daarna, het Jerusalem weer aan Israel teruggegee. O siel, maak reg met God vanavond, dan trek hy jou die verkleed aan. Waarom nie nou? Sal ons nie terugdraai na hom toe nie? Sal ons nie op 'n plek kom en vanavond vir hom sê, Here, ja, ek kan nog die kerk vermy en ek kan die woord verwy, maar ek kan toch nie my hand in my binneste steek en hierdie gewete, hierdie stem wat binne met my praat, uitruk en hom vermoor en hom doodmaak nie. Nee, ek buig vanavond, Here. Ek buig voor u God gegewe troon. Kom ons word mense wat respek het. Kom ons word mense wat veervaardigheid het. Kom ons word mense wat weer vir ons medemens die liefde het, want dit is Godse gerechtigheid, om weer vir mekaar om te gee. O, laat die Heer nie van jou gaan. Waarom moet hy nog buite staan? Hy staan nog steeds en hy wag vir jou. Maar laat hom in. Waarom nie nou? U kan die verskil maak. Is nie een groot prediker wat gaan opstaan om die verskil te maak nie. Nee, dit is ek en u die individue wat hier die verskil van vanavond af gaan maak. Op hier die aand waarop ek en u 23 Augustus een kwaliteitbesluit vir Jesus maak. Net waar hy is, Here, in my gemeenskap gaan ek van vanavond af een verskil maak. Ek gaan voortpraat. Ek gaan die huis van die Here besoek, ek gaan bid, ek gaan tyd afsonder om te bid en ek gaan luister na die stem van my gewete. Wat sê die Heilige Gees in my lewe vir my? Ek gaan Godse woord verkondig, ek gaan hierdie woord praat, ek gaan hierdie woord met andere deel, sodat daar 'n verskil in hulle lewe kan wees. Vader, my Vader, Here, hoe nodig het ons u vanavond? Hoe nodig het ons dat ons weer respek en eerbied terugwin in ons lewe, nie net alleen vir onsself nie, maar vir ons medemens en bo alles vir die God wat ons aanbid. Want Here, ons moet maar bely dat ons kom na die huis van die Here toe swakker aangetrek as wat ons in ons vakansies gaan. Here, ons
Ons het nie meer respek, nie eers vir ons eie liggame meer nie, Here. O, Here Jesus, ons het nie respek meer vir die tempel van die Heilige Gees, wat ons liggame moet wees nie. Here, ek roep na u vanavond. Gryp in, maak by mekaar. Bring toch die gebroke stukke, die vervalle stukke in ons levens weer by mekaar, Here. Dat ons mense kan word wat op ons voete kan staan, soos Jesegiel gesien het. Here, een machtige leer, wat vervul word met die Heilige Gees. Manne en vrouwe wat kan bid. Manne en vrouwe wat die woord kan spreek. Manne en vrouwe, Here, wat kan sê, so sê die Here. Heilig ons in die waarheid van die woord, is my gebed in Jesus' naam. Amen. En amen en amen. Geliefdes, ek geloof dat u werkelijk vir die Here een kwaliteit besluit maak. Sing saam met my, omsing saam met my hierdie prachtige, wonderlijke en lieflike lied. Bly by my Here.

Hartlike goeiemôre, diebare broer en suster, baie welkom by Manna vir elke dag. Dis so wonderlik om jou te groet in die naam van Jesus. Ag, ek vertrou dat jy 'n goeie en 'n geesvervulde dag sal hê en dat die Here jou net deurentyd sal bewus maak van sy teenwoordigheid. Ag Boeta, sisse, ons kyk vandag na ons laaste boodskapie in die reeks Die wandel van 'n geesvervulde lewe, boodskap nommer 7 en vandag se tema 'n lewe wat Christus weerspieël. Ons teksvers vind in 2 Korintiërs 3 vers 18 en daar staan: terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. Nou, die doel van 'n geesvervulde lewe is nie dat mense vir my en vir jou moet sien nie, maar dat hulle Jesus in ons sal sien. Ons het in hierdie reeks geleer van dat dit belangrik is om gelei te word deur die Gees. 'n Geesvervulde lewe word gelei deur die Gees. 'n Geesvervulde lewe wandel in gehoorsaamheid en jy het oorwinning oor die vlees. Jy leer om God se stem te hoor, die Gees en ons besluite en dan volharding in die Gees. Maar waarheen lei al hierdie dinge? Hierdie dinge lei alles na een groot doel, om meer soos Jesus te wees. Die Heilige Gees werk elke dag in ons om die beeld van Christus in ons te vorm. So die vraag is nie, hoeveel weet ek van Jesus nie, maar hoeveel van Jesus is sigbaar in my lewe wanneer ander na my kyk? God se doel is om aan Christus gelykvormig te maak elkeen van ons. Romeine 8 vers 29 sê, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Toe die Here jou gered het, was sy doel nie net om jou hemel toe te neem nie. Hy wil jou verander. Hy wil jou gedagtes verander, jou gesindheid verander, jou woorde en jou optrede. Die Christelike lewe gaan nie net oor wat ons doen nie, maar oor wie ons word in Christus. Ons weerspieël wat ons voortdurend aanskou. 2 Korintiërs 3 vers 18 sê, ons almal aanskou die heerlikheid van die Here. Ons word al meer soos dit waarop ons fokus. As ons op die wêreld fokus, wel dan word ons wêrelds. As ons op negatiewe dinge fokus, word ons negatief. As ons op onsself fokus, dan word ons self gesentreerd. Maar, Boeta Sissa, wanneer ons oë op Jesus rig, begin sy karakter in ons sigbaar word. En daarom is tyd in die woord en gebed so belangrik vir my en vir jou as kinders van die Here. Ons kan nie Jesus weerspieël as ons min tyd in sy teenwoordigheid deurbring nie. U sien, Jesus moet in ons gesindheid gesien word. Filippense 2 vers 5 sê, want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Wat was die gesindheid van Jesus? Sy gesindheid was een van nederigheid, van gehoorsaamheid, van liefde en diensbaarheid en vergifnis. Die wêreld kyk nie net na wat ek en jy het om te sê nie. Hulle kyk na hoe ons leef. Mense vra, hoe reageer jy onder druk? Hoe behandel jy ander? Hoe praat jy met jou gesin, wanneer ander dit ook nie sien nie? Hoe tree jy op, wanneer jy seer gemaak word? 'N lewe wat Christus weerspieël, openbaar sy karakter. Boeta Sissa, Christus moet in my en in jou liefde gesien word. Jesus sê in Johannes 13 vers 35, hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Liefde is die duidelikste weerspieëling van Jesus. Wanneer ek en jy vergewe, wanneer ons geduldig is, wanneer ons vriendelik is en ander dien, dan sien mense iets van Christus in ons lewe. Ons leef in 'n wêreld vol woede en kwaad, verdeeldheid, selfsug, onvergewensgesindheid. Daarom skyn die liefde van Christus des te helderder in die wat soos Christus Jesus word. Christus moet in ons getuienis gesien word.
Jesus sê, laat julle lig so skyn voor die mense, Matteus 5 vers 16, dat hulle in julle lewens wandel, die goeie dinge wat julle doen, die Here kan sien. Ons is die Bybel vir die wêreld wat baie mense lees. Ons lewe getuig of vir Christus of teen Christus. Paulus sê, vir my is die lewe Christus, Filippense 1 vers 21. Kan ek en jy dieselfde sê? Wanneer mense na my lewe kyk, sien hulle meer van my of sien hulle meer van Jesus? Hierdie verandering is die werk van die Heilige Gees. 2 Korintiërs 3 vers 18 sê, word ons van gedaante verander as deur die Here wat die Gees is. Ons kan nie onsself verander nie. Dit is die werk van die Heilige Gees. En hy werk geduldig. Hy werk voortdurend en hy werk liefdevol om ons al meer soos Jesus te maak. En hierdie proses neem tyd, Boeta en Sissa, en daarom moet ek en jy nie moed verloor wanneer ons nog areas van swakheid in ons lewens sien nie. Die Here is nog besig met ons. Vra jouself vanoggend hierdie vraag: sien mense iets van Jesus in my lewe? Leef ek so dat Jesus sigbaar is? Word ek al meer liefdevol en nederig? Is my gesindheid soos die van Jesus Christus? En dan miskien 'n baie belangrike vraag: watter area van my lewe moet die Heilige Gees nog verander? Bid vandag: Here, laat mense minder van my en meer van U in my lewe sien. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U ons nie net red nie, maar dat U ons ook verander. Vorm die beeld van Jesus al meer in ons. Help ons om U liefde, U nederigheid en genade aan die wêreld te openbaar. Mag ons woorde en ons dade en Here ons gesindheid Christus Jesus weerspieël, sodat ander deur ons lewens na U toe getrek kan word. En ons bid dit in die wonderlikste naam van ons Verlosser en Saligmaker Jesus Christus. Amen. Boeta Sissa, die mooiste kompliment wat iemand ooit van 'n kind van die Here kan sê, is ek sien iets van Jesus in jou. Dit is die doel van 'n geesvervulde lewe. Nie dat ons bekend sal word en beroemd of wat ook al nie, nie dat mense ons sal bewonder nie, maar dat Christus deur ons lewe gesien sal word. Mag jy elke dag saam met Johannes die Doper sê, hy moet meer word, maar ek minder. Mag die Here jou vandag in sy teenwoordigheid hou en mag jy sensitief wees vir sy teenwoordigheid en dat die Here deur sy Gees jou net meer en meer na Jesus se beeld sal verander. 'N Heerlike en 'n geseënde dag vir jou. Shalom.

Toe sy disciples om op die see sien loop, het hulle groot geskrik en gesê, "Dis 'n spook." Van angst het hulle hart begin skree, maar Jesus het dadelijk met hulle gepraat en gesê, "Wees gerus, dit is ek. Moenie bang wees nie." Op die meer van Galilea is 'n klompie bang disciples met eens gerus gestel toe hulle Jesus' stem hoor. Die spookagtige gedaante wat na hulle op die water omgeloop gekom het, waarvoor hulle so bang was, was toe al die tyd Jesus. Petrus is so meegevoer, dat hy die onmoontlike probeer. Hy klim uit die skuit en stap op die water na Jesus toe. Hy kan die onmoontlike doen, omdat hy vir Jesus in die oog hou. Maar die oomblik toe hy wegkyk, die oomblik toe hy van die storm see, die woeste wind en die hoë branders om hom bewus word, begin hy sink. Van sy wondergeloof is daar nou niks oor nie. Hy gryp na Jesus soos 'n bang kind. "Here, red my," roep hy. En Jesus hoor hom. Hy vat Petrus se hand en help hom terug in die skuit. As jy in Jesus glo, sal hy dit vir jou ook moontlik maak om die onmoontlike te doen. Jy sal met siekte en swaar kry, selfs met die dood, gekonfronteer word, sonder om bang te word. Jy sal die storms van die lewe kan trotseer, omdat jy die stem van jou meester in die storm sal herken. Jy sal tot die wêreldse verbuistering in jou swaar kry na jou God kan kyk en nog steeds van blydskap kan straal. As daar weer storms oor jou lewenspad kom, waaroor jy beangs raak, luister mooi of jy nie Jesus se stem kan hoor nie. Miskien wil hy met hierdie storm dit vir jou moontlik maak om die onmoontlike reg te kry met die krag wat van homself kom. Die geheim is om nie na die hoë branders van die krisisse te kyk nie, maar jou oë ten alle tye op Jesus te hou. Hy is in staat om jou in elke situasie te help. Hy kan elke storm in jou lewe weer op die regte tyd stil maak. Here Jesus, dankie dat U dit vir my moontlik maak om U sagte stem te herken in die storms van my lewe. Dankie dat ek U teenwoordigheid kan raak sien in swaar kry tye, in droefheid, vrees en depressie tye. Dankie dat U dit vir my moontlik maak om die onmoontlike reg te kry, omdat U die God is vir wie niks onmoontlik is nie. Here, help my om ten alle tye my oë op U gerig te hou. Dankie dat ek seker weet, U sal ook daar wees vir my, wanneer ek onder die water wil verdwyn. U is altyd gereed om my hand te vat en my te red. Dankie dat U elke storm in my lewe kan stilmaak en vir my U vrede kan gee.

Daar staan geskryf in Matteus 18 vers 19 tot 20. Verder verseker ek julle, as twee van julle op aarde oor enige saak saamstem en daaroor bid, sal my Vader wat in die hemel is, hulle dit laat kry.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop. Doen dit by Henry Schwam Motors. Henry Schwam Motors.

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

awaken the cries of the slaves? Is there no one?

0: live from my studio.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding